0: Чорних туфель.
1: Я прийду до тебе в білому, якщо доведеться прийти.
0: Чорної хустки.
1: Я не одягну чорної сукні. Чорних туфель, чорних
0: хустки.
1: Я прийду до тебе в білому, якщо доведеться прийти.
0: Якщо доведеться
1: прийти. Я не одягну чорні хустки. Чорні сукні і чорних туфель. Я прийду до тебе в білому, якщо доведеться прийти. Я прийду до тебе в
0: чорної сукні.
1: Якщо доведеться прийти, я прийду до тебе в білому. Якщо доведеться прийти, я прийду до тебе в білому. Я не одягну чорні хустки.

0: Дратувати драконів.
1: На бойових прапорах.
0: На бойових прапорах.
1: Дратувати драконів.
0: Дратувати драконів.
1: На бойових
0: прапорах. На бойових прапорах. Дратувати драконів. На бойових прапорах.

Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, скажи хоч щось, що не буде сказано в новинах.